Singa nam chon cham de li du tirin da we gi kor khan shi be le zin di chu chi sam lia le so ten de li zin gi shi shi chen gu nan ke bu san jam de la thang zhe chu ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go